Awurade ma hwe ase meda fontin. Hey, ni bra na nene metimi ba petition. Three bottles, wo mne ko amemu. Awurade ba bia ne woni. Awurade mintimi, awurade mintimi, mintimi, se me wo baby.